0: mariria mondu mama monde na mama kanisa
1: kiundu kure gwe gisukuma uge wita mondu kwe gusa kumweta tigana na kio tu tigana na kio umagaruka die for the sake of siana ya turarera misieno nitulaira siana imwe na liera limwe suku mwono na ila akura siyesi hiviko ni njoku
0: maina aposto elekana Benson
2: tariwa kurowe mwanake agurana kurowe na mutumia wako kurowe mwere tu uruwa na kuwa fateka njita musi wako na kukunja maundu makurowa maingura ni mwono kikirowara mwundu esiragia na kukunja kura wagi siria tiriritu yae mwanake eritu lega maina kukunja na niyasi uli na ke mwere tu wagi siria na kiara maina kukunja ni yega undu mwge ni mwundu watawisi ui mwago mwono na mwundu wabijia kwere wario turo vanaga uburi
0: tukare mira wendo nisi marire